0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Qadiriya Qaysar bilan
1: O'shirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Patigul Mamat.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Xayr xo'sh.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga
0: illiqlik bag'ishlaydi. 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon eson qaytishini umid qiladi.
2: Hurmatli radio tinglovchilari, 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita tinglayotgan qonun sizga amri programmamizda davomlashtiryapmiz. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda masqadamda anglatiladi. Programmamizni Sulushiting atsirmo anshanlan qarshi olamiz.
1: Bu programmamizni tirik va tirit tig'larini bazaga solgan tirit soda cheklik shirkati alayida talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.
2: Rahmat aytamiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baqsaq, Sayfa xush kelibsiz. Urumchi voksalda kirala chiqib otdi debdi. Shu taksichi do'stlarimiz qani. Shek bir bog'im bo'lsak, Bahargul xonim siz xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Uningdan boshqa Abdulla Xotan, xush kelibsiz qarshi olamiz. Abdulla Xotan, mana uchuringizni biz sal turib sizga javob qaytiraylik. Do'stlarimiz yana davomli programmamizga o'rlashtirilgan masmulani anglash uchurlarini yo'llab turgansizlar. Hozirningki o'zida to'silgan yo'l bilaklardan Sayyora janubdan shimolga qarab mong'ayinishda, Guanghui ko'rikdan Qiziltoq qarab mong'ayinishda mashinalar sal ko'prakkan. To'silish bo'lgan ittifoq yo'llaridan mashinalar sal ko'prakkan foydalanib qolgansizlar.

ishchilar uyushimiz sadasi sahibimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Shimoliy Shinjangdagi savanning bepoyon yayliqida chorvachilik chorvachilarning mavjud bo'lib turishining asosi. Uch avlod mol doktori qo'y kalalarning sog'lomligini kuch ulab qo'g'dab, minglagan o'n minglagan oilalarning kirimini oshirish umidini amalga oshirishiga turtki bo'ldi. Savan shahrida uch avlod mol doktorlik yuniriga varislik qilgan bir chorva naslini yetishtirish texniki bor bo'lib, qo'y kalalarda ko'rilgan yuqumli kasalliklarning oldini olish va uni davolash a'lo sortlarni yetishtirish jihatida 20 yilga yaqin chuqur izlanib, yil bo'yi ot minib, avtomobil bilan yaylaqdagi chorvachilik maydonlariga berib kasal ko'rib, chorvachilik rayonlaridagi qo'y kalalarning tug'ib qiyin bo'lish, yuqumli kasalliklarning oldini olish va uni tizginlash qiyin bo'lish masalasini hal qilib, necha 10 ming chorvani qutqizib, chorvachilarning baxmichilik kirimini oshirib, mamlakatlik amgak namunachisi bo'lib baholandi. U Savan shaharlik mol doktorlik punktining seg'in kali naslini yetishtirish mas'uli Turarbek Abdudabek. Bugungi ishchilar uyushimiz sadasi sahibimizda Turarbekning yaylaqda yildiz tortib, chorvachilik kasbiga cho'nqir cho'kib, xalqning kirimini oshirish yo'lidagi kurash hikoyasini anglaymiz. Turarbek xizmatga qatnashgandan buyon ota-bobolarining mol doktorlik miras yo'nirini o'tkizib olib, yil bo'yi Savanning chorvachilik fermalarida aldirash chepib yurdi. Shimoliy Shinjangdagi chorvachilik rayonlarining yeri keng. Chorvachilar tarqoq o'tiroqlashgan. Qarshi virg'onlik avarayda mol chorvalarining kesilini ko'rish to'limi normal ahvol hisoblandi. 20 yilda u tavalligidagi barliq yeza, kent, yaylaqlarni aylinib chiqib, qo'y kalalarda ko'rilgan yuqumli kasalliklarning doimliq oldini olish, kontrol qilish tizimimizni barpo qilib, shu joydagi seg'in kala, bordaq qo'ylarning naslini yaxshilab, chorvalarning ay bo'lish nisbati va qotandan chiqish sifatini zo'r darajada o'stirdi. U chorvachilik rayonlarining baxmichilik qarishi, qalaq, yuqumli kasalliklarning oldini olish bilimlari kamchil bo'lish masalasini ko'z tutib, yil bo'yi oilalarga kirib, ilmiy baxmichilik ma'rifatini tashviq qilib, chorvachilarga vaksina emlash, yamxashak tengshash nisbatini birma-bir o'rgatib, chorvalarning kasal bo'lish sinini manbadan azaytdi. U doim qo'y kalalar chorvachilarning jini. Bir chorvani qutqizib qalsak, bir oilaning bir yillik kirimini saqlab qala olamiz. Har qancha jafa tortsakmi, charchsakmi arziydi, deydi. Turarbek chorvachilik sohasidagi g'olluq amgak namunachisi bo'lib sifati bilan chorvachilik rayonida chorvachilik amaliy mashq darsxonasi tasdiqlandi.

Қадірлі достар, гүлгүнчілер программасы. Qadirlik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglug'uchilarning uchurug'i qarab o'taylik. Abdulla Xotanning uchurug'i qarsak, Vanjagodan aerodromga qarab mangan yo'llar, avan, avtomobillar ko'p emas, debdi. Rahmat. Xadiraning uchurug'i ekan, Tayvan janubiy yo'lida avtomobillar ko'prak, ya'ni Xubey g'arbiy yo'li taraf, debdi. Lekin to'silish yo'q ekan. Pisaning uchurug'i qarsak, Jungya shimoliy yo'li avtomobillar ko'p ekan, lekin to'silish yo'q ekan. Shovayning uchurug'i ekan. Qashqay g'arbiy yo'lida avtomobillar ko'prak ekan degan uchur ekan. Bo'ldi, rahmat. O'yinning uchurug'i qarsak, bizning ballar topshiriqlarni ishlab bo'lib, keyingi bir oy o'yini detishida debdi. O'ynashmi bir xil harakat-da, tanarkat. Kichik do'stlarimiz ham de, uyg'unish qilishdan sirt, topshiriq ishlashdan sirt, ancha-muncha o'ynab turmasmi bo'lmaydi, sirtqa chiqib, aptab ko'rib, havoyab, masalan, velosiped minishdaymiz, uni boshqa do'stlar bilan o'ynash degandek shunaq bir harakatlar bilan, faoliyatlar bilan shug'ullanib turish kerak. Yozda sirtda ko'proq o'ynagan yaxshi aptab ko'rib. Undan uchurlarga qarab baqaylik, Jishinning uchurimi bo'lgan topshiriqni davomli ishlayotdi bizning uydagi ballar. Ish qilib tugatdi oxirgi bog'inda, deydi. Tugasilam bo'ldi ish qilib, vazifa tamomlandi degan gap. Kichik do'stlarimiz buni aytib aqlli qam deb ish qilib topshiriqni qo'p qo'ymaydi, bo'sh qo'p qo'ymaydi. Amini tugitdi ish qilib o'qish boshlig'icha. Ishimiz. Xo'sh, Asqar opamning uchurig'i qarasak, Yinchuan yo'li avtomobillar ko'p, lekin to'silish yo'q, debdi. Bo'ldi, rahmat.

kichik do'stlar. Har qadam qattiq yomg'irdan keyin sizlar doim beshinglarni ko'tarib osmonga qarashni yaxshi ko'ramsizlar. Rang-rang san-san osmonni to'g'risiga kesib o'tganda biz hamisha ixtiyorsiz tantana qilib noyta ayran qolamiz. Undaqda sizlar oz uchraydigan qush san-sanni ko'rib baqanmi? Osmonda bir cho'ng, bir kichik, biri cho'ngqur, biri tez san-san bo'lib olib, xuddi ikki jub rangli yipaklinda bulutlarni o'rab turgandek odatdan tashqari chiroyli ko'rinadi. Ko'pchilikka odatiga san-san noyta tunish. Undaqda sirliq qush san-sanning zodi qanday shakllanganligiga qiziqamsizlar? Nima uchun ko'pincha vaqtlarda faqat birli san-san bo'ladi, andasanda ikki san-san paydo bo'lib qoladi? Amaliyotda san-sanning barligi kelishi yomg'irdan keyingi osmondagi sonsizligan ushoq suv tomchilaridan ayrilmaydi. Ular xuddi minglagan, o'n minglagan suzuk kichik aynakka o'xshaydi. Quyosh nuri qizil, qizg'uch seriq, seriq, yeshil, ko'k, so'sin qatorliq yetti xil rangdan tarkib topgan. Yomg'irdan keyin quyosh nuri osmondagi ushoq suv tomchilaridan o'tib, sundirish va qaytirish yuz berib, yetti xil rangli nur tarqatadi. Shuning bilan biz doim ko'radigan yakka san-san shakllandi. Bu yoruq san-san asosiy san-san deb ataldi. Qush san-sanning paydo bo'lishi quyosh nurining suv tomchisida bir qitim ortiq qaytganligidan bo'ladi. Quyosh nuri suv tomchisiga tushgandan keyin oldi bilan sunib, birinchi qitim qaytadi. Ondan ikkinchi qitim qaytadi. Eng oxirida suv tomchisi sunadi. Shuning bilan ikkinchi san-san, ya'ni qush

Qo'shimcha Hasan Husan shakllandi. Qo'shimcha Hasan Husanning rangi asosiy Hasan Husanningidan xilli tutuq. Uning ustiga rang tartibi asosiy Hasan Husanning dal aksichi bo'ldi. Hasan Husanni ko'rish uchun mukammal havo sharoiti hozirlanishi kerak. Quyosh nuri, yomg'ir tomchisining bo'lingi va soni cho'qim dal bo'lishi kerak. Shunga u intayin qimmatlik. Aslida go'zal Hasan Husan quyosh nuri bilan yomg'ir tomchisining hamkorligidagi ajoyib sehrgarlik bo'lib, tabiatga haqiqatan nurg'un qiziqarlik bilimlarga o'shirinigan.

0: Do'stimizning kelgan uchurni yanglab qarasam, Abdu akamiz, yo'l uchuri qiz ko'chib ketdi. Ikki taraf qolaymiqan mashina to'xtab olgan sababli o'tolmayotimiz. Deydi, alayit saqchining ko'chisi ikki taraf qolaymiqan mashina to'xtab olgan sababli o'tolmayotimiz deydi. Ilg'ar ma'lum, G'uljidan yo'l xavri, shimol g'olibiyat yo'li yuqori sur'atli tashyo'l qarapmanga yo'nalishda yo'llar bek ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yanglab qarsam qaplanningki ovozli uchuri. Qaplan. Qaplan.
1: Rahat qilma, chonchon sizdan, chonchon qabdi, chonchon qabdidan nahoq jonvoq qo'yganlarim.
0: Bo'ldi, bo'ldi.

0: Rozjonnanki ovozliq uchur keldi, olaylik Rozjon.
1: Qashqadaryo yo'lovchilarim, Qashqadaryo taxtiyori keldim, qo'shilishinglar mumkin. Rahmat, shunday yaxshi narsalarni qo'yardingiz, rahmat.
0: Bo'ldi, bo'ldi.
1: Qashqadaryo yo'lovchilarim, Qashqadaryo yo'lovchilarim,
0: ma'qul.

yen jarimani qo'yildi. Agar ikkinchi qaytimli hodisa yuz bersa, qo'shimcha javobgarlikdan yuqori javobgarlikni ustiga oladi. Kechida doira chirig'ini bir vaqtda yondirish. Yuqori sur'atli tosh yo'lda bo'lsa, avtomobildagi barlik xodimlar rishatka sirtiga yotkilish kerak.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Yo'g'rozdi biz ham bilan.
2: Mana boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmasi.

0: Rasay anglıqçılar qulaq selinglar gaplarimizga.
1: O'ynab ha, o'ynab.
0: Programmamizni boshlab ketdik.
2: Haftimizni tuk tutu.
0: Ashta qilinglar.
1: Ashta qilib bo'lmaydi.

0: кийин ушу илтимас кылышка түшсө, ушу убакытта андан кийин нопос өткөчкө илтимас кылсак болот.
1: Yana bir muhim uchur bo'lsa da, shu ya'ni turalg'u ammaviy fondini to'g'riliq bir uchurkan bu. Ko'ngjijing to'g'riliqqa.
0: To'g'ri.
1: Yaqinda Goyuanning turalg'u ammaviy fondini boshqarish nizomiga tuzatish kirgizish to'g'risidagi qaror e'lon qilindi. 2026 yil 9-nji oyning 20-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Bu qitimqi o'zgartishda turalg'u ammaviy fondini ilish doirasi kengaytirilib, uy ijara ilish uchun turalg'u ammaviy fondini ilishqa kirim bo'sog'isi tasdiq qilinmaydi. O'zi o'ltirilgan uyni bezash, uy joy mulozimati haqqini to'lash qatorliqlarining hammasiga turalg'u ammaviy fondini ilish rasmiyatini bejirgili bo'ladi.
0: Demak, buning kema turalg'u ammaviy fondini ishlatish doirimiz texmo kengaydi degan gapda, yana qo'shildi degan gapda.
1: To'g'ri.
0: Demak, endi maliqa uyni jonsiy qilmiz deydigan shu bo'lib qolsa, anotki vuyegu deyman endi birsi, uyini topshirdigan ishlar bo'lib qolsa, demak, ishlasak bo'ldi degan gap.
1: To'g'ri.
0: Shu bo'yicha foydalansanglar bo'ladi ekan anglovchilar. Masalan, men vuyegim ishlatgil bo'ldi ekan, to'g'ri. Anan ekan men uyimizni jonsiy qilishga ishlatishga bo'ladi ekan. Mushundaq doirasi, ishlatish doirasi kengayibdi.
1: Yana bir fikr bo'lgan, yetkazib ketayman.
0: Mayli.
1: Ürümçi Tianshan xalqaro aeroportida yangi o'zgarish bo'ldi. Yozliq ta'tildagi safarga chiqish besiq mazgilda Ürümçi Tianshan xalqaro aeroportida yo'lovchilar davomli ko'paydi. Aeroplanga chiqish qistonchiligiga uchrab turish, vaqt isrof bo'lish qatorliq masalalarni hal qilish uchun aeroport guruhlarga bo'lib aeroplanga chiqish mulozimatini yo'lga qo'yib, aeroplanga chiqish tartibi a'lolashtirilib, yo'lovchilarning safarga chiqish unumini zo'r darajada o'stirib, aeroplanga o'ltirib safarga chiqishni texmo ravonlashtirdi.
0: Bu qitimqi guruhlarga bo'lib aeroplanga chiqish mulozimati navbatda rasmiy holatda nuqtada sinab qilinib kengaytirilmoqda. Navbatchi aeroplanga chiqishdan burun aerobinasi aeroplanga chiqish eg'zidan iborat qo'sh yo'lda radioda e'lon qilish orqali yo'lovchilarga aeroplanga chiqishdagi guruhlarga bo'linish qoidasi oldin uqtiriladi. Shuning bilan bir vaqtda aeroplan kutish rayonida saqlashga maxsus xizmatchi o'rinlashtirib, yo'lovchilarni oldin uchira tutirish, tashabbuskorlik bilan tarqoqlashga yetaklab, yo'lovchilarning savollariga vaqtida javob berib, yo'lovchilarning to'plashib kelish tartib qalaymiqan bo'lish masalalari manbadan boshlab hal qilinadi. Amsa uchurlarga yana qaraydigan bo'lsak, hozir mana bu Beijing yo'li janub shimol yo'lanishi chaushigu chiroqda nimish bo'ldiki 20 minutdan oshdi tug'li ichim baksi qilib ketdi qatna saqchisi bormi yo'qmi bu yerda deb uchur yo'lgan ekan bu sababini oldida ketayotgan do'stlarimiz bilsa bir deb basuna lekin to'sib xili to'silish eg'irga bu yo'lda
1: Korlidan yo'l uchuri Yan'an yo'lining janubdan shimolga manga yo'nalishini mashinalar sal ko'p ammo to'silish yo'q deydi Ayimgil.
0: Yana Qolin ko'rikdan kelib, Bashqavat ko'rikka chiqib, Nanxu yo'lnishiga mang'andimi, mashinalar bak chiqgan, Mamatjon to'r taksisining bagan uchuri.
1: Qolin ko'rikdan kelib, Bashqavat ko'rikka, siz hozir so'rasangiz, davramdim deysiz.
0: Ishni bo'lmaydi. Men hozir yo'llarda janubdan shimol qarab mang'anda, mashin bak ko'p to'silish ba, mashiq basi gazxonasida normal gaz beribotdi, uchratdi mashin yo'q degan uchurni nur bagan ekan.
1: Zuhrayda bugun doktorlarning bayrami deydi.
0: Shundaymikan?
1: Ashtaq deydi.
0: Qaysi doktor ashtaq dedi?
1: Mingyun ashtaq deydi.
0: Abay Saim doktor degandi, men u faqat ishamadim. Saim doktorga qilsa ishamayman, boshqalarga qilsa ishinamayman.
1: Abay Saim doktor, endi Ayim doktorga o'xshaydi qarab.
0: Ha, shundami?
1: Ishtipoq yo'li qo'sh, ayoq, Tanje Nanlu Shuangshang, ikki taraf ma ko'rlini yo'l uchirga, ishtipoq yo'li qo'shilishtiravan deydi.
0: Xonsan aylanmadimi mashinalar ko'p, Yanzhan yo'llardimi mashinalar ko'p degan uchurni Abdusimnikki anlug'uchimiz bagan
1: Abdurahman kabi nima qildiganda deydi.
0: Shu emasmi? Sizga shu shamol bo'lsa, sizga shamollar bo'lsa, birdan to'p turing. Ha. G'inisimli qonug'uchimiz Beijing yo'li bilan Suzhou yo'li kesilgan ig'izda shaushigu qizil chiroqda ig'ir to'silish ba, deb Beijing yo'lida to'silish xili bo'lgan.
1: Qonug'uchlar.
0: Anda bo'lsa, azroq e'lon anglamdi.
1: Anglaylar.
2: Ürümçi Daşımın Kuvası Halkara Norki Çayartısından 6. kartıdaki Norkah Kurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norkah Kurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperaturada saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
3: Norkah Kurum Kiyim Çetomakçı asıratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çayartısı verin. Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkilide az

0: Rasimini oddiy o'tkazishga boshlamchilik bilan yetaklayman. Keyingi umrimda ayolim bilan birga inoq yashab, baxtli oila qurishga tirishaman. Faoliyatda yana chishi madaniyat bo'yicha fanni umumlashtirish ko'rgazmasi, husn xat rasm asarlari ko'rgazmasi ham xushburoq xalta, yumaloq yalpig'ich qatorliq qo'l hunar buyumlarini his qilish turi ta'sis qilingan bo'lib, ammo bir yig'na bir yiptin an'anaviy hunarvandlikni his qildi. Kucha shahri aholisi Shethingshu mundaq dedi. Bu qitimqi chishi faoliyati naytiq qizg'in o'tkazilib, yangicha tuyg'u beg'ishladi. Naytiq qizg'in tuyg'uga ega bo'ldik. Biz yoshlar chishi faoliyatiga munosabatlik ma'naviyat ichki mazmunini haqiqiy tushandik. Ulgu faoliyati jung'uchi kollektiv to'y marosimi va xalq urf-odat bozori orqali 1000 yillik chichao madaniyatini ko'rgili, his qilgili, qatnash qilib bo'ladigan holatga keltirib, yoshlarni madaniy, sog'lom, aqlani o'ylanish, muhabbatlashish qarishi turg'izishga yetaklab, jung'uva munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy aylantirish, ijodiy taraqqiy qildirishga turtki bo'ldi. Kucha shaharlik ayollar birlashmasi partiya guruhining shujisi muavin rais Chang Ying mundaq dedi. Yangi davr madaniyatini amalda ko'rsatish bazasidan sijil yaxshi foydalanib, an'anaviy bayramlarning davr qimmatini uzluksiz qezib, madaniyat ishonchini chuqur yiltiz tortqizib, madaniy yezi isteli, yaxshi oila isteli, samimiy xalq istelini yetildirib, Jung'hua munavvar an'anaviy madaniyatini uzluksiz davomlashtirib, yepyangi hayotiy kuchini urg'utamiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xabar qiladi. Beijing Liaoningga berib, Jonghua millati o'rtaq gavdisi yig'ini mustahkamlash amaliyot faoliyatiga qatnashgan Janubiy Shinjangdagi o'tir boshlang'ich maktabining 100 o'quvchisi 8 ayning 18 kuni Urumchi vokzaldan yo'lga chiqdi. Beijing, biz keldik. Bu qitimqi faoliyatga qatnashgan 70 o'quvchi Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining Uluqchat nohiyasidan bo'lib, ko'pincha dehqon chorvachi oilalarining balalari. Ko'pincha bu hatto tunji qitim Iroq safariga chiqishi. Uluqchat nohiyalik tajriba o'tir maktabining o'quvchisi Dilsuyar Hasan Urumchidan Beijingga qatnaydigan D70-chi qitimlik poyezdga chiqqandan keyin yon telefonini chiqarib to'xtamay suratga tortdi. U muxbir bundoq dedi. Beijing qalbimda noyiti taraqqiy qilgan, noyiti ilg'ar, shundoqli noyiti muqaddas joy. Bu qitimqi safarga noyiti taqozo bo'lgan edim. Yo'l bo'yi ko'rgan barliq go'zal manzaralarni oilamdikilar, do'stlarim va saboqdoshlarim bilan o'rtoqlashiman. Shenjang Sodni ilgiri surish jamiyati partiya guruhining asosi, muavin boshlig'i Liu Ting bu yil 1-oyda Janubiy Shenjangdagi 30 o'tirib boshlang'ich maktab o'quvchisini Beijingga berib, Jonghua millati o'rtaq gavdisi yig'ini mustahkamlash amaliyot faoliyatiga qatnashishga tashkillaganligi. Bu qitim yo'lga chiqqan 70 o'quvchining amaliyot faoliyatining ikkinchi turkumdagi qatnash kuchlari ekanligini tanishtirib bundoq dedi. Beijingdagi faoliyat mazgilida ularni Tiananmen maydoni, Gugong saroyini naq maydonda ziyorat qildiramiz. Harbiy muzey, fan texnika saroyini cho'kma shaklda his qildiramiz. Liaoning Panjinga borganda qo'shmoqlashgan maktablar bilan birlikda qo'l tutishish faoliyatini qanot yoydiramiz. Amaliyat faoliyati orqali vatanparvarlik tarbiyasi, millatlar ittifoqligi tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirib, Jonghua millati o'rtoq gavdisi yig'ini Shinjangdagi har millat yoshlari o'smirlarining qalbining cho'nqur qotlamida yildiz tortqizamiz.
2: Hurmatli radio o'quvchilari, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha o'qish berdik.

0: мезгилдик кегиселиш турганда 1 миллион 300 000 автомобиль кетем көпөйүп, болтуркуга окшош мезгилдикиден 0.96% ашкан. Биринчи айда автомобиль экими түп саны бир кадар төвөн болуп, экинчи айда тез сүрөттө ишип 17 миллион 128 400 кетимге жетип, болтуркуга окшош мезгилдикиден 15.19% ашкан. 5-nji ayda avtomobil iqimi oldingi 7 aydagi eng yuqori qimmatga, ya'ni 24 million 575 600 avtomobil qitimiga yetib, bultirqoq o'xshash mazgilligidan 9.12% oshgan. Yuqori sur'atlik tashyo'lda yuk toshish umumiy jihatdan muqim bo'lgan. 3-nji aydan 7-nji oygacha yuk avtomobillarining yurish ko'lami bultirqoq o'xshash mazgilligi bilan asosan tanglashgan.
1: Tömür yolda yolucu ve yük toşuş miqdarı sijil aşkan. Bu yıl 1-nji aydan 7-nji aygacha tömür yollarda toşulgan yolucuya 32 million 767 200 adam qatımğa yetip, bulturqa oqşaş mezgildigiden 0.13% aşkan. Yolucular iqimi qurulması tədirici halda Şinjan içidiki otura qısqı musafirlik səpərgi mayilishib, qısqı musafirlik sayahat, şəhər ətrafı sayahati körnərlik aşkan.
0: Puralar aviasiyasi jihatda yazlıq ta'tillik sayohat, tadqiqot o'g'inish, tuqqan yo'qlash qatorliq ko'p xil ehtiyoj g'iralishib, avat pasildagi transport sijilligi oldingi yildagiga qaraganda yana mo oshgan. Bu yil 1-nji oydan 7-nji oygacha Shinjangdagi puralar aviasiyasida to'shilgan yo'lovchi 32 million 721 000 900 odam qaytimga yetib, bultirqoqqa o'xshash mazgilnikidan 6.19% oshgan.

0: Metrgacha 5-6 qavatlik liftlik gullik va Yevropa pasindagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991-257-4-8. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chek shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
1: Hayotingizda ba'zi kishilar, ba'zi ishlar sizning qalbingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytiveling. Endi anglaydiganlar, Qatna San'at Radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

ishchila uyushimiz sadasi sahibimizni anglishinglarni qarshi olamiz. Shimoliy Shinjangdagi Savanning bepoyon yayliqida chorvachilik chorvachilarning mavjud bo'lib turishining asosi. Uch avlod mol doktori qo'y kalalarning sog'lomligini kuch ulab qo'g'dab, minglagan o'n minglagan oilalarning kirimini oshirish umidini amalga oshirishiga turtki bo'ldi. Savan shahrida uch avlod mol doktorlik yuniriga varislik qilgan bir chorva naslini yetishtirish texniki bor bo'lib, qo'y kalalarda ko'rilgan yuqumli kasalliklarning oldini olish va uni davolash a'lo sortlarni yetishtirish jihatida 20 yilga yaqin chuqur izlanib, yil bo'yi ot minib avtomobil bilan yaylaqdagi chorvachilik maydonlariga berib kasal ko'rib, chorvachilik rayonlaridagi qo'y kalalarning tug'ti qiyin bo'lish, yuqumli kasalliklarning oldini olish va uni tizginlash qiyin bo'lish masalasini hal qilib, necha 10 ming chorvani qutqizib,

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.